Hai să nu știm cum se numește relația noastră. Fericire cu doi fericiți. Desfrânt.

Hai pur și simplu să fim împreună. Să ne trezim dimineața de la aceeași aromă de cafea. Să ne simțim împliniți de la același sărut. Să ne ținem de mână într-o lume plină de oameni reci. Și să ne fie cald. Hai să nu așteptăm imposibilul. S-ar putea ca dragostea perfectă nici să nu existe.

Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Orchid Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
1: Când insomnia, anxietatea, blocajele emoționale și lipsa sensului nu-și mai găsesc soluții, ai nevoie de o abordare diferită. La Train the Brain Lab, neurofeedback-ul dinamic îți antrenează creierul să se autoregleze fără corecții externe, iar terapia personalizată completează procesul. O combinație unică de știință, psihologie și spiritualitate, creată de Mihaela Muntanu, neurotrainer și terapeut. Train the Brain Lab. Rewire your calm.
0: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovinană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Viva FM. Hituri de ieri și de azi la Viva FM.

0: Viva FM. Piesele care ne însoțesc în viață.
1: You know I want your money.
2: I've no excuse. I just want you to use me.

0: Marco Firosters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană. Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
1: Atenție! Se pregătește cea mai efervescentă confruntare din campus. La Zaz în extaz, duminică pe 24 mai de la ora 16, Campus Tudor devine arena celei mai mari bătăi cu spumante Zaz din România. Înscrie-te acum pe mareabătaiecuspuman.ro, alege stabăra și pregătește-te pentru o experiență de neuitat.
2: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
3: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
2: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
0: Mesaj de conștientizare.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
0: Mesaj de conștientizare.
2: Viva FM. Viva FM. Trăiește-ți muzica.

0: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
1: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă.
3: La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară.
2: Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile
3: dezmembraripașcani.ro și dezmembrarimașiniaș.ro.
2: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: să scap de balon, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
2: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
3: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50x120 cm la doar 149 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
6: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
5: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
6: Hai să facem mașina lună!
7: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la toată gama de șosete. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. În plus, te întreabă toată lumea, de unde le-ai luat? De la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 27 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
8: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice.
9: În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
11: Viva FM. Hituri consacrate la Viva FM.

Europa FM. Trăiește-ți muzica. No matter what.

0: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palas Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
1: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
0: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
1: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
0: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
1: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar ce-i mai bun.
2: Fata, dar ce miroase așa bine la tine?
3: Am făcut plăcintă cu brânză și friptură la cuptor în soba mea centrală de la Vera.
2: Păi cum adică? Ai cuptor în sobă și centrală?
3: Da, e sobă tip centrală. Îmi încălzește toată casa și gătesc la ea cât cuprinde. Iar lemne consum cât consumam înainte doar cu o teracotă, plus apă caldă la baie. E super!
2: Ia, de unde ziceai că ai luat-o?
1: Sobe centrale Vera.ro.
4: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la toată gama de șosete. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. În plus, te întreabă toată lumea: de unde le-ai luat? De la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 27 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
5: Vino la a doua ediție Maratonul Nordului Botoșani. Pe 13 și 14 iunie, singurul maraton de șosea din Moldova îți propune 5 curse. Indiferent dacă ești amator sau profesionist, la maraton, semi-maraton, cross 10 km, crossul popular și crossul copiilor, descoperi Cornișa Aquapark, centrul vechi și nou al orașului și multe surprize pregătite de organizatori. Înscrie-te pe maratonulnordului.ro și hai să facem hashtag Botoșani, eveniment organizat de către Club Sportiv Nord cu sprijinul Primăriei Municipiului Botoșani și cântat de Viva FM.
6: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
0: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană. Mesaj de conștientizare.
7: 1-2, urgență aveți?
8: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
0: Mesaj de conștientizare.
5: Viva FM.

0: Wow, strălucești!
1: Mulțumesc, dragul meu!
0: Vorbeam cu mașina!
2: Vino la Foliatec să-ți foliem mașina! Cu o experiență de peste 14 ani, oferim folieri pentru caroserii totale sau parțiale, folieri pentru geamuri cu protecție solară și antiefracție, omologate rar, folii transparente de protecție PPF. Foliatec. Seriozitate, materiale premium, personal calificat și clienți mulțumiți. Garanția lucrării este asigurată. Mai multe detalii pe www.foliatec.ro sau la telefon 0733 396 677. Ne găsiți în Galata, pe strada Hatman Șendrea, numărul 2.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Atenție! Se pregătește cea mai efervescentă confruntare din campus. La ZAZ în extaz, duminică pe 24 mai de la ora 16, Campus Tudor devine arena celei mai mari bătăi cu spumante ZAZ din România. Înscrie-te acum pe mareabătaiecuspuman.ro, alege stabăra și pregătește-te pentru o experiență de neuitat.
2: Iubitori de festivaluri, Iașiul restartează magia. Pe 29 și 30 mai, Senzoria Festival revine în forță.
5: John Newman, Marie Froes, Kilafonic, Mihail, Taraf de Caliu, Paulina, Macanache and Supreme Band, Mahoney, Bricu și mulți alții.
2: 3 scene, 2 seri de neuitat și un line-up legendar. De la Beat-ul Tech la vibe-ul de Bayram,
5: simte muzica la maxim.
2: Nu rata Senzoria Festival 2026. Bilete pe senzoriafestival.ro. Senzoria Festival. Simte muzica.
6: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
7: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
8: Bonjour, beauty! Primăvara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe șoseaua Arcu 79 și pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
9: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
10: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
11: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
12: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
13: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
12: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
13: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
14: Viva FM.

0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious. Be different. Be for others.
1: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
2: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat, fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
3: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
4: 0751 733 553.
0: Se apropie vara și încă nu ai început să te pregătești pentru BAC sau admitere? Fă procesul de învățare simplu și rapid cu Junior Coders. Îți oferim un program interactiv și prietenos unde informatica și matematica devin aliații tăi. Învață eficient, scapă de stresul examenului și pregătește-te chiar pentru concursuri sau pentru o carieră în IT. Junior Coders, investește în tine vara asta. Înscrie-te la cursurile disponibile pe site-ul nostru juniorcoders.ro. Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termini rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de călcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei.
6: Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Poftă de ceva bun? La Papa's Casa Grătarului te așteaptă preparate făcute pe gustul tuturor.
8: Pui pe jarte, te lingi pe degete. Cei mai mari, mici din oraș. Crispy de pui crocanți sau meniul zilei disponibil de luni până vineri.
9: Pentru petreceri și întâlniri în familie sau, de ce nu, la birou, pregătim platouri cu mix de cărnuri la grătar numai bune de împărțit cu cei dragi sau colegii. Facem livrări la domiciliu, la birou și pentru evenimente. Ne găsești în Tudor Vladimirescu, iar pentru comenzi ne poți suna la 0753-992-993 sau pe Facebook
10: Casa Grătarului la Papas.
11: Biz, biz, biz.
12: Sunt albine pe aici?
11: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
12: Ah, ai dreptate.
11: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
12: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
11: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
13: Nisip, pietre la rinichi, Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
14: Viva FM. Viva FM.

0: Când insomnia, anxietatea, blocajele emoționale și lipsa sensului nu-și mai găsesc soluții, ai nevoie de o abordare diferită. La Train the Brain Lab, neurofeedback-ul dinamic îți antrenează creierul să se autoregleze fără corecții externe, iar terapia personalizată completează procesul. O combinație unică de știință, psihologie și spiritualitate, creată de Mihaela Muntanu, neurotrainer și terapeut. Train the Brain Lab. Rewire your calm.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
3: Vândut!
4: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
5: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte. Funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Sunt Ștefan, sunt un tânăr cu autism și noi avem treptori la integrare.
8: Copiii și tinerii cu autism au nevoie de tine. Vino la Conferințele Binelui, un eveniment caritabil pentru susținerea copiilor și tinerilor cu autism ai Asociației Surâsul Albastru. Profesorul Nicu Gavriluțe și artistul Grigore Leșe transformă cuvintele în fapte pentru ca tu să faci binele. Intră pe iabile.ro și vino la Conferințele Binelui, 23 mai, ora 18, Sala Unirii Iași.
9: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
10: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
9: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
0: Mesaj de conștientizare.
11: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Mesaj de conștientizare.

0: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
1: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
0: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
1: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
0: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
2: Atenție! Se pregătește cea mai efervescentă confruntare din campus. La Zaz în extaz, duminică pe 24 mai de la ora 16, Campus Tudor devine arena celei mai mari bătăi cu spumante Zaz din România. Înscrie-te acum pe mareabătaiecuspuman.ro, alege stabăra și pregătește-te pentru o experiență de neuitat.
3: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
5: Viva FM. Trăiește-ți muzica! Viva FM!

0: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție? La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități.
1: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
2: Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție a podcastului Moldova vrea autostradă, difuzat online și on air la Viva FM. Sunt Daniel Mătăsaru și vă invit să rămâneți alături de noi în demersul de susținere a dezvoltării infrastructurii rutiere majore în regiunea Moldovei. Ce s-a mai întâmplat în acest domeniu în ultimele două săptămâni? Păi, chiar când înregistram episodul anterior în care, atenție, reclamam încă o dată faptul că cele două loturi ale autostrăzii A7 dintre Pașcani și Suceava au constructor desemnat de mai bine de un an de zile, CNAIR a catagdisit, deci la ora la care noi făceam această reclamație, da? A catagdisit, probabil sub presiunea premierului Ilie Bolojan, care s-a deplasat la Suceava, să semneze în sfârșit aceste două contracte. Guvernul României, acum interimar, a aprobat între timp și declanșarea unor expropieri suplimentare pentru autostrada A7 pe sectorul de la Bacău către Pașcani, în vederea realizării lucrărilor de relocare a utilităților, potrivit unei hotărâri adoptate într-o ședință extraordinară săptămâna trecută. Apropo de întârzieri, tot la capitolul marilor întârzieri de peste un an de zile, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, CNAIR, a depus în sfârșit, cam cu un an și jumătate întârziere, proiectul elaborat de PCRT Oradea privind construirea variantei de ocolire S pentru obținerea vizelor necesare în vederea autorizării investiției. Drumul VO Iași Est are o lungime de 37,2 km, din care 17 km sunt cu două benzi pe sens, iar 20 de km cu o singură bandă pe sens. Traseul variante de ocolire se desfășoară în extravilanul și în intravilanul municipiului Iași și al comunelor Aroneanu, Comarna, Costuleni, Holboca, Prisăcanschi, Tuduca și Țuțora. Veștile bune însă se opresc aici. Suntem pe ultima sută de metri în luna mai, în ceea ce înseamnă semnarea contractelor finanțate prin mecanismul SAFE, iar autoritățile au un lucru, numai puțin de 11 contestații în cazul drumului expres Suceava-Siret. Câte 4 pe primele două loturi și alte 3 pe ultimul lot, cel care cuprinde și lucrări pe teritoriul Ucrainei. Situația este similară pe cele 4 tronsoane de la Moțca la Ungheni din autostrada Unirii A8. Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, depășind termenele legale pentru pronunțarea unei decizii, în ciuda riscului major de pierderea finanțărilor pentru România. Nici cu PNRR-ul nu suntem siguri de nimic, poate doar că vom circula în august până la Bacău pe A7, restul loturilor către Pașcani fiind în diferite stadii de implementare intermediară, în ciuda unei mobilizări chiar bune de data asta a constructorului român UMB, prezent și el de altfel la Suceava, la semnalarea celor două loturi din A7. Apropo, prilej cu care politicieni care altfel au puține rezultate în ceea ce fac, au băgat repede capul în poză și au încercat să-și facă un pic de imagine cu această ocazie, făcând poze cu domnul Umbrărescu, printre aceștia evident Cristian Pistol, directorul CNAIR, principalul responsabil pentru întârzierea cu care se semnează aceste două contracte între Pașcani și Suceava și pentru multe alte lucruri care nu merg deloc bine în managementul companiei. Invitații mei de astăzi, Marius Alexe, ITist, investitor pe bursă și membru mai multe consilii de administrație ale unor companii românești, respectiv Alex Maftei, Innovation Manager și responsabil cu relația cu mediul universitar la compania Aumovio din zona de automotive. Bine ați venit în studioul Viva FM, domnilor!
3: Bună ziua, mulțumim de invitație.
4: Bună ziua.
2: Marius, o să intrăm direct în pâine. Tu ai mai fost la noi în podcast în luna iulie anului trecut. Vreau să te întreb așa, dacă Moldova ar fi o companie, regiunea Moldovei, dacă ar fi o companie listată pe bursă, cum mai evalua-o astăzi după un an de zile de la ultima ta vizită? Regiunea este subevaluată, riscantă sau cu potențial mare, însă blocat de infrastructură? Și vreau să întreb dacă crezi că e suficient de rapidă evoluția investițiilor în infrastructură. Ești mulțumit de acest ritm ca investitor?
3: Noi pe bursă investim nu pentru ceea ce este o companie astăzi, ci pentru ceea ce ar putea deveni, pentru potențial. Moldova are un potențial imens, dar, cum ai spus și tu, a fost ținută subdezvoltată, în special de infrastructură. Așteptările mele erau joase, trebuie să recunosc, legate de autostrăzi, dar un mare merit are Uniunea Europeană, care ne-a dat banii, dar mai important, ne și urmărește cu implementarea, că dacă ne-a lăsat de capul nostru, vedem la expropriări și la celelalte lucruri cum se întârzie. Din păcate, Moldova este într-o regiune defavorizată, este cea mai estică regiune a României.
2: Nu ne ajută geografia, pe scurt.
3: Da, dar ne mai încurcă și Carpații sunt frumoși, mergem în vacanță, dar este o piedică în dezvoltarea noastră.
2: Da.
3: Și uite că și în 2026 și probabil mulți ani de acum încolo o să fie o problemă traversarea lor. Și guvernul, în loc să ajute regiunea Moldovei, care avea aceste dezavantaje, din păcate o penalizează și este regiunea cu cele mai mici investiții.
2: Așa, ca să facem o paranteză, am avut în podcast un cei mai importanți meteorologi din regiune, conferențiar Lucian Sfâcă de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza, și povesteam atunci de faptul că acești munți Carpați, până și vântul se întoarce și poate și avem niște fenomene meteo care impactează inclusiv infrastructura din viitor.
3: Eu am auzit că vântul acela aduce praf din alte regiuni, noi nu avem praf în aici, praful vine extern.
2: Da. Sigur, mai era și teoria zidului, dar nu o să intrăm în asta astăzi. Alex Maftei, tu te afli în premieră la noi. Vreau să intrăm și la tine direct în pâine și să-mi spui cum se vede din perspectiva unui innovation manager la o companie tehnologică internațională o regiune precum Moldova. Aumovio este fosta continental, pentru cei care nu știu, și are peste 2000 de angajați la Iași. Majoritatea sunt ingineri și informaticieni. Vreau să întreb, Alex, contează mai mult talentul uman, infrastructura, universitățile sau ecosistemul industrial?
4: Bună dimineața din nou și mulțumesc că m-ați invitat. Nu putem vorbi de un factor singular. Când vorbim de un ecosistem, și trebuie să înțelegem acest lucru, toți factorii contribuie la creșterea lui și menținerea lui. Cu cât fiecare factor contribuie, cu atât mai mult crește acel ecosistem și, desigur, fiecare factor pe care îl introducem va modifica ecosistemul. În cadrul, să zicem, în Iași, compania vede mult potențial. Desigur, factorul uman a fost principalul. Conexiunea la internet ne-a ajutat cel mai mult.
2: Da, așa
4: ulterior,
2: este.
4: Aeroportul, care a crescut, și vedem că ne oferă o conectivitate foarte importantă pentru factorul uman. Dar când vorbim să avem cumva o legătură și mai puternică, avem nevoie să scoatem poate mai mult decât idei și mai mult decât proiecte făcute în Iași, ci poate și construite în Iași. Și aici, desigur, discutăm despre altfel de infrastructură. Desigur, și mediul industrial și mediul universitar.
2: Da, apropo de dezvoltarea infrastructurii, noi am, ai spus foarte bine, noi am avut avantajul competitiv în urmă cu mulți ani să avem o infrastructură de fibră optică foarte dezvoltată. Am fost atât de întârziați încât în momentul în care am introdus fibra optică am fost brusc în față. Și Iașul a avut acest potențial uman, fantastic, prin prisma universităților și a luat startul, să spunem, în această competiție a industriilor creative, devenind un pol IT important și în zona de automotive. După aia ai spus că s-a născut aeroportul, da? Apropo, dintr-o mișcare civică, ieșenii vor aeroport, care este fondatoarea, să spunem, spiritului mișcării Moldova vrea autostradă, care acum, iată, lucrează la zona asta cu susținerea autostrăzilor. Mai e nevoie și de alt tip de infrastructură, Alex?
4: Desigur. Faptul că ai zis de partea civică este foarte importantă. Dacă vorbim de inovare, avem nevoie de mediul industrial, de mediul academic, de mediul guvernamental și de mediul civic. Ai nevoie de toți cei patru factori pentru a reuși să faci inovare. Da? Nu poți să faci inovare când ești închis într-un singur loc, ai nevoie de parteneri, ai nevoie de oameni care vin cu diferite perspective din diferite industrii și cu diverse provocări. Și trebuie să înțelegem că fiecare are propriile lui provocări. În unele situații poate considerăm că nu vor să colaboreze cu noi, dar poate sunt alte motive în spate care îi împiedică în a face asta.
2: Vorbeam puțin mai devreme de infrastructură. Marius, tu ai investit, primele tale investiții au fost în zona de IT. Putem face data center importante la Iași? Putem face acel computer cuantic fără energie electrică? Infrastructura energetică încă e precară. Nu avem nici măcar inelul de 400 kV în zona.
3: Da, este o problemă națională. Avem cea mai scumpă energie din Europa. Este foarte greu să dezvolți ceva aici pe orice industrie, că chiar dacă este productivă sau IT. Nu avem, trebuie să avem o sursă foarte aproape de energie.
2: Da. Ok, de producție de energie.
3: Da.
2: Am înțeles. Alex, revin, infrastructura energetică.
4: Avem și noi nevoie. Noi avem inclusiv probleme cu curentul pe care îl primim în locația noastră din Iași, că avem multe echipamente și rețeaua câteodată nu duce tot ce se întâmplă.
2: Deci e nevoie de investiții și în infrastructura energetică, și în infrastructura feroviară, și aici stăm foarte rău, și așa mai departe. Bun, e clar că Moldova are nevoie și Moldova vrea infrastructura. Marius, ai investit în companii mici locale, care aveau nevoie, pe de o parte, de capital ca să se dezvolte, dar mai ales de experiența ta acumulată în anii petrecuți în managementul unor companii care au crescut foarte sănătos. Un exemplu care îmi vine în minte este vorba de un Leaf. Da, poate știți, ceaiurile arată și se simt foarte, foarte bine și sunt foarte sănătoase. În industriile inovative, cât de importantă este conexiunea rapidă între orașe? Aici vorbim de Iași, Bacău, Suceava, Piatra Neamț, Roman și așa mai departe. Și cât suntem de dezavantajați din cauza imposibilității de a trece munții într-un timp relativ scurt? Putem vorbi de o taxă invizibilă plătită de antreprenorii din Moldova din cauza distanței față de vest și a lipsei infrastructurii rutiere?
3: Da, este clar. Este... Apropo de taxe, noi ca moldoveni plătim aceleași taxe ca toți românii, dar nu beneficiem pe urma taxelor. Clar, să produci ceva la Iași, cel puțin până acum câțiva ani, ceva care necesita transport, cred că necesita și un grad de nebunie, pentru că toate costurile erau mult mai mari. Clar, aici plătim o taxă pentru lipsa infrastructurii și plătim cu bani, dar plătim și cu oameni, pentru că cele corporații preferă să se așeze în vestul României și după aia ne atrag oamenii de aici, valoroși, pentru că acești oameni nu vor găsi locuri de muncă suficient de bine plătite.
2: Da, e foarte adevărat. Da, uite, avem aici și perspectiva unei companii multinaționale. Alex Maftei este aici. Ei sunt angajatori, unii dintre principalii angajatori din județul Iași.
3: Dar nu au nevoie de infrastructură.
2: Au nevoie de infrastructură, tocmai s-au plâns că au nevoie de
3: energetică, cere minimum.
2: Da, e adevărat, dar pentru transportul produsului final, adevărat. Nu au nevoie de infrastructură pentru transportul acestui. Însă, constatăm un recul, nu? Tu poți să ne spui ceva de ceea ce se întâmplă la nivel mondial. Inteligența artificială devine tot mai pregnantă, nu? Ce înseamnă asta pentru joburile oamenilor? Se vor pierde joburi?
3: Da, noi în Moldova, neavând această infrastructură de transport, suntem o regiune care se bazează pe servicii. Iar acum aceste servicii sunt impactate de apariția AI-ului și vedem, încep să apară concedieri la Iași, la Cluj, dar și în America. Clar, o să avem o scădere economică și trebuie să găsim altă sursă de creștere.
2: Deci va trebui să facem producție industrială.
3: Va trebui să facem ceva, da, și este necesar să facem în Europa, că vedem atâtea probleme cu China, cu SUA, tarife, trebuie să devenim iarăși independenți din punct de vedere industrial în Europa.
2: Uite, zona asta de automotive e foarte interesantă. Alex, o să vorbim despre asta. Tu ești în zona de potențial, să spunem, de identificare de potențial. Vreau să discutăm un pic și despre potențialul uriaș pe care îl are Iașul pentru industriile creative. Chiar zilele acestea avem la Iași un festival, cum se numește exact, Alex? Marius.
3: Iași Creative Week?
2: Iași Creative Week, da. Irina Jotăr este cea care îl organizează de mai mulți ani aici. Vreau să întreb, Alex, ce rol crezi că pot avea universitățile din Iași în atragerea unor investiții tehnologice și industriale mai mari în regiunea Moldovei? Am mizat în bun pe cartea IT-ului, vedem că încet, încet lucrurile se schimbă, piața forței de muncă începe să aibă un surplus de angajați, avem nevoie de investiții în zona de producție, cum spuneam puțin mai devreme, industrială, avem nevoie de tot mai multe gulere albastre, spunea un invitat în urmă cu vreo două episoade. Întrebarea este... Alex Maftei, pot universitățile ieșine să fie un factor decisiv pentru dezvoltarea care ar putea veni cu ajutorul autostrăzilor care tocmai se construiesc?
4: Desigur că pot și observ, fiind în colaborare cu acestea, observ deja un trend. Trebuie să ne schimbăm un pic mindset-ul de la a genera forță de muncă la a genera antreprenori.
2: Foarte interesant.
4: Și observ asta din partea universității. Observăm că încep să apară startup-uri și startup-uri reale, nu doar cele care sunt, să zicem așa, locale.
2: Da.
4: Care sunt de interes poate pentru companiile străine. Și noi suntem în căutare de startup-uri, spre exemplu, care să cumva să ne aducă un factor inovator în anumite produse și portofolii pe care le avem. Universitatea lucrează deja în direcția asta să formeze oameni, pentru că nu avem încă cultura economică.
2: Îți confirm, foarte mulți studenți fac cursuri de antreprenoriat la Universitatea Tehnică Gheorghe Sache din Iași, ceea ce în mod normal este ușor atipic, nu? Pentru zona de inginerie, dar e clar că se stimulează această inițiativă.
4: Trebuie pentru că observăm joburile se transformă odată cu AI. Nu putem să zicem neapărat că dispar, ele se transformă, oamenii devin cumva mai independenți, nu mai ai nevoie la fel de mulți oameni pentru a face un anumit job, dar ai nevoie în continuare de servicii. Serviciile vor fi ușor, ușor înlocuite cu anumite mecanisme, tehnologii. Trebuie să învățăm să le folosim, să le facem profitabile.
2: Foarte adevărat. Apropo de antreprenoriat, tu ești un antreprenor, nu? Stimulezi. Am văzut că faci parte din diverse organizații.
3: Da, chiar am jurizat, apropo de studenți antreprenori, diferite concursuri. Uh-huh. Și mă bucur să văd că, în sfârșit, creăm și antreprenori numai forță de muncă ieftină în Iași.
2: Aici la Iași, da?
3: Da.
2: Ok, unde?
3: La FEA.
2: La Universitatea Alexandru Ioan Cuza. Da. Mai era o chestie, te-am văzut și la evenimentele Atipic. Ce este Atipic?
3: Atipic este un ONG care vrea să adune antreprenori și reușește cu succes numai cei din Iași, ci și din regiunea Moldovei, Bacău, Neamț, Suceava, și chiar vrem să trecem Prutul, Chișinău, Ungheni, să ne punem în comun resursele, dar și cunoștințele, să ne sprijinim unii pe alții. Pentru că împreună suntem mult mai puternici.
2: O colaterală, Alex, sar de la una la alta. Foarte mulți dintre colegii tăi care lucrează sau au lucrat în compania continentală Aumovio au înțeles că lucrurile se pot face altfel. Ai, din experiența ta, colegi care au plecat pe calea antreprenoriatului?
4: Avem câteva exemple. Da, sincer, cel mai bun exemplu l-am de la un coleg din Sibiu care era innovation manager acum vreo 6-7 ani și a plecat și a făcut, cred că se numește Lumio sau ceva de genul, are acei ochelari pentru persoane nevăzătoare. Și cumva el a construit foarte mult la acel proiect și încă construiește. Adică este un exemplu de coleg care a plecat, avem și alții, avem chiar și local, dar cumva se vede că din vest avem un trend mai mare pe această...
3: Da, a câștigat un premiu internațional, Amariei, parcă îl cheamă.
4: Exact.
2: Da, păi ăsta zic eu că e un lucru
3: o
2: de
3: finanțare salutat. De multe milioane de euro.
2: E foarte interesant
3: produs.
2: Că el a ales să meargă la Sibiu. De ce?
4: El era din Sibiu.
2: Ah, era acolo. Sibian, am
4: da,
2: înțeles.
4: Era Sibian. Zic doar că noi avem trei locații, adică avem Sibiu, Timișoara și Iașu. Și cumva colegii, noi suntem un ecosistem și încercăm să-l construim și să-l creștem și mai mult, pentru că suntem ca trei poluri care cumva acoperă toată România și încercăm să căutăm și alți parteneri, alte companii cu care să ne completăm.
2: Ok, hai să începem cu o provocare. Marius, că tu ești un jucător așa pe zona asta de întrebări provocatoare. Mulți ani energiile s-au consumat în regiunea Moldovei în diferite lupte de orgolii între baroni locali, dispute politice și interese de clan care au ajuns să conducă comunități sau chiar să vorbească în numele lor și să bată cu cărămida în piept. Pseudoteme ca, de exemplu, cea cu panourile rutiere indicatoare, știți, toată lumea se plânge, domne, pe autostradă sau pe drumul european, nu știu care, nu se vede panou care indică Iași, dar se vede cel cu Bacău, se vede cel cu Suceava. Chestiile astea au ocupat dezbaterea publică în loc ca marile teme legate de investiții, dezvoltare economică, crearea de locuri de muncă bine plătite pentru ca regiunea Moldovei să nu mai piardă cetățeni prin plecarea la muncă în străinătate, acestea au fost ca și inexistente. Vreau să întreb, Marius, rivalitatea asta, pseudo-rivalitatea, Iași-Bacău, este, din punct de vedere economic, o competiție utilă sau e un lux pe care Moldova nu și-l permite?
3: Este tipic românesc cu capra vecinului. Când au dat primii kilometri de autostradă în funcțiune în Bacău, nu existau indicatoare spre Iași. Da. La asta te referi. Da. Existau din București, cum mergi spre Iași.
2: Da.
3: Dar din Bacău s-au pus, pentru că Iași a intervenit instituțional, dar nu ne doare atât de tare, ne dorea intenția lor. Apropo de Bacău, parlamentarii din județul Bacău au votat împotriva autostrăzii A8, care leagă Moldova de Transilvania, doar pentru că nu trecea prin Bacău.
2: Mai e o chestie, e o joacă și politic.
3: Da, asta vreau să spun, dar eu nu sunt supărat pe ei, pentru că însuși parlamentarii noștri au votat la un moment dat a unui partid împotriva autostrăzii A7, care trece prin Iași. Pentru că așa a fost ordinul de partid.
2: Prin județul Iași, da.
3: Pentru că ei nu erau parlamentarii noștri și mulți nu sunt, pentru că vedem în fruntea listei parlamentari de la București care sunt în Iași doar pe liste. Ei nu sunt interesați de această zonă, pentru că nu locuiesc aici, nu cunosc problemele.
2: Paradoxul este că tocmai la SOS și pe la... Deci s-au apărut niște oameni pe care nu i-a... Iași nu i-a cunoscut niciodată. Am avut-o inclusiv pe doamna Șoșoacă într-o vreme și mă iertați, dar cred că nu reprezintă în niciun caz spiritul Iașului.
3: Da, până la urmă le spune ales și poporul și ăsta e poporul. Da, mă pot supăra pe ei, nici pe ei nu mă pot supăra, pentru că local ne chinim foarte mult. Nu pot să numesc o investiție. Uite, ne uităm la, apropo, la podul Iloai.
2: Da.
3: 4 km de centură nu se pot face de atâția ani la câmpie, dar când vine vorba de făcut paranghelii, campionate mondiale și alte lucruri, se găsesc mereu bani.
2: Da, exact, sfințiri și alte pomeniri. Da, din păcate este un spectacol pe care mulți din zona politicului l-au învățat, oamenii au nevoie și de divertisment, pe de altă parte, făcând numai și numai divertisment pe toate mijloacele, riști să uiți de pâinea care trebuie pusă pe masă.
3: Da, asta că București nu dă bani este adevărată, dar nu este total...
2: Dați banii noștri, pentru că în realitate, plus valoarea pe care Iașul o creează, Iașul este un pol de dezvoltare pentru întreaga regiune a Moldovei, practic din banii pe care Iașul îi produce, o mare parte se redistribuie de la nivel național.
3: Dar nici măcar cu fondurile locale nu se fac foarte multe. Cred că am văzut toți semafoarele care sunt sincronizate de Sfântul Petru, apropo de... Da. Sunt aleator. De fiecare dată mai roșu, după aia stai iar roșu și pierzi foarte mult timp în trafic. După ne plângem de poroare, de aglomerație, dar nu suntem în stare să sincronizăm niște becuri.
2: Da, adevărat. Deci zici că ar fi mai bine să fim împreună și să tragem pentru
3: Da, pentru că noi când mergem la București nu suntem ieșeni, băcăuani, suntem moldoveni.
2: Da.
3: Și trebuie să avem interese comune, chiar dacă suntem în județe diferite. De exemplu, mă bucur foarte mult pentru centura Bacăului, când mă duc la București, circul pe ea, folosesc de infrastructura lor, când mă duc la munte, iarăși trec prin Bacău.
2: Da.
3: Bacăuanii vin la Iași, la universitate, la spitale. Trebuie să ne avem ca frații, nu să ne dușmănim, pentru că...
2: De fapt, este o capcană, pentru că mulți dintre oamenii de bună credință, inclusiv din mediul de business, au căzut prada acestei retorici. Da? O retorică politicianistă care a încercat să tragă spuza pe...
3: Da. Apropo de lipsa de investiții... Da. Uite, Târgoviște, un oraș de aproape de Bacău, la jumătatea Bacăului, are două stadioane, unul renovat și unul nou.
2: Da.
3: Nu există un stadion nou în toată Moldova.
2: Da.
3: Bine, o să spui că, bine, e sport, nu ne interesează, dar este un indicator al gradului...
2: Știi că au și universitate acolo?
3: Da, noi avem foarte multe și nu avem sală polivalentă, stadion. Stadion există în toată Moldova.
2: Uite, mă întorc către Alex. Poate Moldova... să revină sau să devină o regiune relevantă pentru producția industrială, mobilitate inteligentă, software, electronică, cercetare aplicată, chiar dacă infrastructura rutieră, feroviară, energetică și așa mai departe, încă întârzie. Ce lipsește cel mai mult pentru ca un tânăr bine pregătit din regiunea noastră să nu mai plece la București, să nu mai plece la Cluj, să nu plece către vestul Europei? Și te întreb aici, e vorba de salarii, e vorba de proiecte, e vorba de infrastructură, e vorba de companii mari? E vorba de încredere într-un viitor mai bun pentru el și familia lui?
4: Cum spui și tu, este vorba de perspectivă.
2: Da.
4: Noi aici suntem, o să o numesc, între Ciocan și Nicovală. Avem Carpații de o parte, avem de partea cealaltă anumite evenimente care se petrec în acest moment.
2: Da.
4: Dacă reușim să trecem atât peste Carpați, cât se rezolve și situația de peste Prut, să zicem, și mai departe, Iașul a devenit un hub foarte puternic pentru regiunea asta, pentru că am fi mult mai conectați pentru ceea ce ar urma în materie de reconstrucție și inovare, să zicem.
2: Da, ca să spun, tu te simți în nesiguranță pentru că, dincolo de Prut, există un potențial de risc pentru România?
4: Nu, dar încerc să mă gândesc din viziunea unui antreprenor și a unei companii care vrea să vină și să investească foarte mulți bani în zonă.
3: Este un risc.
2: Este un risc adevărat. Aici vreau să te întreb și pe tine, Marius. Crezi că zona noastră, din partea, să zicem, dreapta Prutului, are responsabilitate în a ajuta și în stânga Prutului, ca și românii care trăiesc de celălalt mal al Prutului, să facă parte din familia europeană?
3: Cu siguranță și ea și joacă un rol foarte important.
2: Este înfrățit cu Chișinău, este înfrățit cu Unghie.
3: Da, și nu este doar o înfrățire, o listă de orașe, cum avem. Este o simbioză. Avem atâția basarabeni care lucrează în ea și compensează.
2: Da.
3: Și mă bucur, nu știu, tu ești profesor universitar, toți am trecut pe la facultăți. Dacă ne uităm la cei mai buni studenți, să vedem că majoritatea sunt basarabeni.
2: Da, confirm aici. În medie sunt mai buni, pentru că poate și selecția este într-un fel sau altul mai bună.
3: Și doresc mai mult.
2: Da.
3: Și ne ajută și pe noi de a compensa aceste lipsuri de acei oameni care ne pleacă. Mulți se stabilește aici, mulți iau cetățenie dublă.
2: Da. Alex, ai mulți colegi care vin din Basarabia?
4: Avem colegi care vin din Basarabia și așa cum ziceți și voi de studenți, observăm din partea lor că dau performanțe.
2: Și mai mult interes, poate.
4: Da.
2: Dar ce se întâmplă cu românii? Adică de ce n-ar da același randament?
3: Cred că ne este mult prea bine acum, nu mai avem acea foame de reușită.
2: Trebuie să spunem că vorbim de o chestie de percepție, da, aici, pentru că sunt vârfuri care, iată, astăzi compania OMOV este condusă de către absolvenții ai, chiar mă uitam la un dat, trei dintre ei cel puțin sunt absolvenți de național, care este colegiul național, este numărul unu în țară, nu? Deci avem, se creează leadership și local.
4: Avem și leadership local, avem, trebuie să vă gândiți că pe România, Liviu Bălan este absolvent de Facultate de Mecanică din Iași.
2: Spune-ne și cine este Liviu Bălan, că Liviu, poate nu toată lumea știe.
4: Liviu Bălan este Head of Romania pe Automotive, pe Omovio, și cumva el are rolul de a dirija tot ce facem noi pe România, dar desigur fiecare locație în sine ei are din nou un alt lider, cum avem și noi pe Daniel Groza.
2: Dar Iașul este și un magnet pentru oameni care vin în alte zone. Marius, tu vii din zona de sud a țării.
3: Ca și tine.
2: Ca și mine. Dar nu alegi locul în care te naști, alegi locul în care vrei să trăiești, nu?
3: Am venit pentru performanță aici. Iașul are universități foarte, foarte bune.
2: Da, adevărat. Și ți-ai întemeiat și o familie și...
3: Am rămas pentru că mi-a plăcut.
2: Și acum investești în zona.
3: Și doresc să dezvolt Iașul și mi-aș dori să dezvoltăm împreună, indiferent de viziunea noastră, de vederile politice, pentru că avem un interes comun să ne fie bine. E un bine...
2: Indiferent de opțiunea politică, vorbim aici, da?
3: Da, putem fi.
2: De stânga, de dreapta, extremă?
3: Până la urmă nu contează dacă populația asta dorește, dar pe autostradă vom circula toți, în trafic vom sta toți, praful ne afectează, toate lipsurile acestea pe care nu le merităm ca mare oraș, ca fostă capitală. Am făcut unirea de două ore aici.
2: Da,
3: istoric
2: și...
3: trebuie să fim, să fim uniți ieșeni.
2: Mai ales că primul război mondial, guvernul s-a mutat la Iași, țara a fost condusă de aici. Sunt multe chestiuni în istorie care poate nu merită să fie uitate de către cei
3: și poate
2: care...
3: a trebuit să învățăm că au fost niște vremuri grele, acum, cum se spune, vremurile grele creează oameni puternici, vremurile bune creează oameni slabi. Poate trebuie să ne uităm ce a fost, să nu mai revenim la cele vremuri, poate încă nu apreciem ceea ce avem și uite, când vine un război, o pandemie, abia atunci, dar avem memorie scurtă ca popor.
2: Da, adevărat. Vreau să continui cu provocarea și vreau să te întreb, Marius, dacă Moldova

0: meritează banii tot către vest, tot cei care au avut mai mult noroc geografic, da. Dar asta este vina noastră, pentru că nu cerem. Da. Nu punem presiune pe decidenți.
1: Trebuie să spunem și pe aia dreapta. Acum, în perioada asta, cei mai mulți kilometri, din ultimii ani, dar cei mai mulți kilometri de autostradă au fost, în general, construiți în regiunea Moldovei.
0: Pentru că nu s-a decis aici, s-a decis la Bruxelles. Mm-hmm. NATO poate...
1: Vreau să spun că aici, apropo de asta, multă vreme lumea a desconsiderat faptul că Moldova erau doar cei 20 de kilometri sau 16 kilometri din jurul Bacăului din 2020. Erau singurii kilometri de autostradă, peste 1000 de kilometri de autostradă în România. Și cred că cumva, într-o formă sau alta, compensăm acum. Deci, tu ai investit mai devreme în companie?
0: Eu chiar investesc la propriu, da? Și de mulți ani în Iași.
1: Ok, poți să ne dai niște exemple așa în mare, nu neapărat brandurile, dar măcar domeniile, în ce zonă?
0: În domeniul alimentar, special, okay. Și în IT.
1: Are Moldova un potențial agricol, să spunem?
0: Are și mai ales Republica Moldova are și mai mare.
1: Ok.
0: Dar iarăși mă leg de această infrastructură. Dacă vreau să produc un aliment perisabil, mm-hmm. până îl duc la București, deja pierd 2-3 zile din valabilitate.
1: Ai avut investiții în zona laptelui, să spunem, nu în companie din domeniul ăsta?
0: Din păcate, da, din Cluj, nu din Iași. Da. Și...
1: De ce n-ai investit în Iași?
0: Nu am găsit pe bursă. Singura companie listată pe bursă este Antibiotice Iași. Uh-huh. Suntem rudimentari și la acest capitol în comparație cu Cluj, Timișoara, de București nu mai poate fi vorba. Până și Bacău are mai multe companii listate decât noi sau Vaslui.
1: Alex, compania Omovio este listată pe bursă, nu?
2: Este listată pe Germania. Bursă, da?
1: Așa. Și de unde, de ce investește lumea bani în această companie?
2: Noi anul trecut ne-am listat la bursă, făcând un spin-off din compania mamă de atunci Continental. Uh-huh. Investesc oamenii în companie, deoarece noi venim cu niște produse și niște soluții care sunt pentru viitor și cumva oamenii au încredere în aceste soluții, că vor intra pe piață, vor genera profit și vor genera nu doar profit către companie, dar și către clienții companiei.
1: Am înțeles. Uite, noi trăim într-o epocă în care tehnologia schimbă radical felul în care înțelegem mobilitatea. Avem mașini care comunică între ele, comunicații intervehiculare, avem sisteme inteligente de management al traficului. Nu vorbesc așa, am mai spus chestia asta, din păcate, îmi pare foarte rău să spun. Semnalizare adaptivă, panouri de informare în timp real, senzori, camere, date, algoritmi, monitorizare permanentă a infrastructurii. Autostrăzile nu mai sunt doar benzi de asfalt, devin platforme tehnologice pe care siguranța, eficiența, conectivitatea contează tot mai mult. În acest context, Alex Maftei, ce face concret Omovio la Iași pentru mobilitatea pe autostrăzi și cum pot tehnologiile dezvoltate în zona de automotive, conectivitate și sisteme inteligente să contribuie la autostrăzi mai sigure, mai eficiente, mai bine integrate în viața de zi cu zi a șoferilor?
2: Noi avem mai multe activități. Avem o dată pe partea de proiecte de client, avem un parteneriat cu cei de la Aurora din America, unde colegii din Iași lucrează la un sistem, la, să zicem așa, un mic creier care controlează un camion care este gândit să meargă din hub în hub pe autostrăzile din America.
1: Fără șofer.
2: Fără șofer.
1: Okay.
2: Pentru că așa cum spunea și Marius, el dacă pleacă de aici cu un transport până la București, face două zile. Nu face două zile că merge camionul două zile, face două zile că trebuie să facă pauză șoferul.
1: La 8 ore, corect.
2: În momentul în care tu ai un camion care este full autonom, camionul ăla poate să meargă aproape 24 de ore în continuu.
1: Da? În regulă, bun.
2: Asta este una și alte activități pe care le facem este să încercăm să facem parteneriate public-private. Uh-huh. Am avut astfel de intenții și inclusiv aplicări. Ne-au abordat pe noi universitățile din afară ca și companie parteneră și la rândul nostru am implicat primăria Iași, spre exemplu, pentru da. Anumite proiectele de nișă pe Horizon Europe, spre exemplu, în care doream pe anumite segmente din Iași să facem un fel de stradă smart, zicem, în care o mașină aproape full autonomă să poată să meargă, să comunice cu infrastructura și toate astea pe fonduri europene. Am găsit deschidere la primăria Iași.
1: În Iași.
2: Da, da, am aplicat. Acum, din ce știu, încă nu s-au finalizat asta, cum se zice, evaluarea și să vedem dacă am câștigat sau nu. Dar da, încă aștept un răspuns.
1: Pentru a putea circula pe străzi în Iași, am avea nevoie de străzi în Iași. Mă uit pe Bucium în fiecare dimineață, sunt efectiv îngrozit. Peste 3 ani de zile de frustrare acumulată de toată lumea care stă în zona respectivă, nici acum. Efectiv, este săpat bandă, e săpat șanț, îi lăsat acolo de o lună de zile, nu se mișcă absolut nimic. Nu știu cât mai durează. Și încă n-a intrat pasarea la Socola.
0: Probabil vine a 7 mai repede.
1: Da, va fi a 7 până la Pașcani și va fi în continuare a 8 către Iași. Și o să ne trezim în 3-4 ani de zile cu autostrada la porțile Iașului și va fi greu să ieșim din Iași și să intrăm în Iași.
0: Sau nu vom avea drum de legătură cum s-a întâmplat la Galați.

0: Da. Cât de fezabile, Alex, vreau să mă întorc la tehnologie, că e important. Cât de fezabile sunt mașinile care, să zicem, circulă singure în condiții de trafic real, fără șofer, autonome?
1: Ar fi, conform unor calcule, da, ele ar fi mult mai rentabile pentru utilizator decât să ai mașină personală. Mașina ta personală în momentul ăsta stă blocată într-o parcare. Banii tăi stau într-o parcare.
0: Okay.
1: În momentul în care, să zicem, că ai avea o flotă de mașini care ar merge 24 din 24 fără șoferi,
0: da,
1: și tu să-ți poți comanda oriunde pe stilul Bolt Uber, uh-huh, ar fi mult mai ieftin pentru tine și pentru acea firmă de mașini, pentru că în momentul ăla ți trebuie o flotă de mașini fixă, exact la fel, nu-ți mai pasă de ce fel de dotări, de, da, nișă ar fi, mașinile, okay, ar fi,
0: dar
1: mult
0: se vede
1: mai
0: că se automatizează cumva. Se standardizează confortul.
1: Asta este o provocare chiar și pentru noi și asta se resimte și în industria automotive, că vedem că mașinile încep să devină cumva asemănătoare, nu mai sunt customizabile cum erau înainte și atunci nu mai faci la fel de multe produse, faci un produs care se aplică pe mai multe mașini.
0: Pe partea de siguranță rutieră, poți să ne spui câteva soluții, câteva idei din zona asta? Eu personal, de exemplu, am văzut la un mașină BMW seria 7 la cineva, pe autostradă, în momentul în care a avut o problemă și și-a luat mâinile de pe volan, a fost avertizat, a început să facă bradul de Crăciun, după care mașina a pilotat singură, s-a oprit pe banda de urgență, a prins avariile și a sunat la 112.
1: Da, asta este un nou feature care abia a fost implementat de câțiva ani, dar mașinile de ani buni acum, cele moderne, au acel lane keep assist care cumva îți vibrează volanul și îți dă un hint auditiv,
0: da, okay,
1: astfel încât dacă adormi la volan, și apropo, adormitul la volan nu înseamnă că adormi și sforă, înseamnă că efectiv pentru câteva secunde
0: ai pierdut contactul.
1: E ca și cum ai leșina câteva secunde. Și atunci nu mai ești. Un semnal de asta auditiv sau o vibrație de volan s-ar putea să te trezească, să te trezești că ești pe o mașină trecută de, nu știu, puțin pe dreapta
0: mașinile
1: și să redresezi.
0: Mașinile singure?
1: Și mașini care frânează singure, noi lucrăm la sisteme de frânare care comunică cu partea de autonomus și cumva știu să frâneze singure, dar, din nou, asta cu mașina care simte că ai pățit ceva și începe să frâneze singură este de puțin timp implementat.
2: Apropo de lane assist, tehnologia germană e depășită tehnologia românească.
0: Așa.
2: Avem acele drumuri ale morții de o bandă jumătate.
0: Da.
2: Eu nu pot să trec pe cealaltă jumătate fără să semnalizez de fiecare dată.
0: Da.
2: Cine a făcut softul nu s-a gândit că undeva în Europa, în lumea asta, există o bandă și jumătate.
0: Păi ei au făcut, practic, soluții pentru problemele pe care le aveau ei și după aia au exportat soluțiile. Cam așa cred că așa funcționa, nu?
2: Da.
0: Vreau să mai continui cu partea asta tehnologică. Cum se sesizează mașina că tu ești obosit? Eu primesc mesaj în bord că, uite, e timpul să bei o cafea.
1: Sunt mai multe sisteme. Cel clasic era să monitorizeze inputul tău la volan, în funcție de cum miști volanul, și perioada de condus. Asta e cel mai simplu mod.
0: Okay.
1: Ulterior, și a început de anul acesta, cei de la Euro NCAP au început să monitorizeze șoferul activ cu o cameră și la Euro NCAP, dacă nu ai acea cameră, începe să te depuncteze. Acum au început mai mulți OEM să ne întrebe dacă avem și avem soluții cu camere care monitorizează șoferul și zice în timp real dacă șoferul adorme, dacă pățește ceva medical, etc.
0: Farurile inteligente?
1: Farurile inteligente sunt de ceva vreme. Avem colegii neași care lucrează la software pentru așa ceva, adică partea de control. Deci noi nu facem partea de LED-uri, facem doar controlul lor. Și farurile inteligente mai nou, pe lângă cele care, să zicem că ai LED-uri care fac fază lungă, fază scurtă singure, da? Ca un senzor ca să nu vorbești pe cei din față, au început să și comunice cu șoferul, afișându-ți pe carosabil diverse mesaje în funcție de necesitate.
0: Uite, am o propunere de soluție pe care trebuie să o dezvoltați, dar e specifică pentru România, cred, deși am văzut-o și prin afară aici, colo, dar foarte rar. Ceva care să sesizeze șoferilor că e unul care merge pe contrasens pe autostradă.
1: Ok. Ar fi interesant, ar trebui mașinile toate conectate, da, sau o parte din ele conectate, care să, cum și avem, sistemul de V2X, în care îți vine înapoi un semnal că vezi că la un kilometru cineva merge pe contrasens, pregătește-te, mergi mai pe dreapta, etc.
0: Cum e, Marius, să mergi
2: iarăși probleme românești.
0: Da, am văzut și prin alte țări, recunosc, că e un pic de haos în anumite... Da.
1: În Anglia au problema asta cu oamenii mai în vârstă, am înțeles că intră pe contrasens pe autostradă.
0: Da, noi mai oprim și pe banda de urgență. Ai mers recent pe autostradă?
2: Merg des.
0: Și?
2: Am mai văzut și eu cazuri. Nu suntem educați, în primul rând, când s-a făcut autostrada asta, și ar trebui penalizați. Cred că și tu ai postat la un moment dat cineva care, deși pe autostradă există bandă de urgență, oprise în stânga.
0: Da, da.
2: făceau, bandă.
0: Făceau, oamenii se odihneau, efectiv, a rămas șocat.
2: Nu pot să înțeleg
0: deci,
2: logica lor.
0: Deci, pe, nu știu, erau ceva cozonaci, era de Paști, cred, făceau un picnic, deci ceva cu totul și cu totul deosebit. Ce vreau să mai discut, Marius, am vorbit despre probleme, hai să discutăm un pic și despre soluții. Așa cum le vezi tu. Mă întorc la mediul de afaceri. Ce ar trebui să facă mediul de afaceri și, în general, comunitatea din Moldova pentru a pune mai multă presiune pe București? Și aici vreau să întreb, lobby comun, voce publică, coaliții regionale, implicare civică, ce rol poate să joace regiunea noastră în actualul context geopolitic prin prisma integrării Republicii Moldova, dar și a reconstrucției Ucrainei, dat fiind că devine tot mai probabil ca acest conflict să se finalizeze într-o formă sau alta?
2: În primul rând ar trebui să ne grupăm ONG-uri, universități, oameni de afaceri și să fim o voce comună și să cerem. Uh-huh. Pentru că am văzut cu toții ce impozite plătim, cum ni se bagă mâna în buzunar în companii pentru a compensa găurile din buget.
0: Explică un pic asta, cum se bagă mâna. Toată lumea spune, domnule, se bagă mâna, tu ești om de afaceri. Hai să explicăm celor de acasă cum face statul chestia asta.
2: Mai mare problemă e lipsa predictivității fiscale în România decât... Adică mi-aș dori să știu și eu ce taxe vom avea în următorii 3 ani sau o corporație care să vină să așeze în Iași să spună, da, mă, uite, ai planul meu pe 3 ani.
0: Adică se schimbă foarte des legislația.
2: Da, se schimbă de la o zi la alta, efectiv, prin ordonanțe, prin schimbare de guvern, care ei văd acolo un minus și de unde scoatem bani, dar tot de la ăștia care produc. Și după aia te întreb, de ce mai produc în România când pot să produc în Polonia sau în alte țări? Pentru că Iașiul se bate și cu Polonia și cu Republica Moldova, cu toată lumea într-o lumea asta globală. Unirea cu Republica Moldova, posibilă unire, ar fi, eu cred că ar fi un avantaj, pentru că acum Iașul e la marginea țării.
0: Ideea următoare, apropo de unirea asta, că poate lumea nu înțelege corect, aici vorbim de pur și simplu desființarea graniței. Faptul că noi trecem în Occident, fără, suntem în spațiu Schengen, da? Fără graniță, putem avea acces la piața muncii, avem acces peste tot. Practic, această mare unire se poate face în cadrul Uniunii Europene, nu?
2: Sub o formă sau alta, da, eu zic că ar fi foarte benefică pentru noi. Dar să existe și voință acum.
0: Colaterală, crezi că ne ajută situația asta de instabilitate politică?
2: Absolut deloc, s-a văzut și în cursul valutar. Partenerii noștri vor să avem un guvern stabil cu niște oameni cu care să discute, plătind dobânzi mai mari. Este cheia de mărgăritare care ne lipsea nouă, având acel deficit bugetar imens,
0: da,
2: și atâtea probleme pe cap.
0: Da, de ce s-a întâmplat asta? Voi cum vedeți ca oameni de business?
2: Pentru că părerea mea este că se încearcă eficientizarea țării, desfințarea unor sinecuri, comasarea unor...
0: Deci reformele, practic, sunt cauza prăbușirii guvernului.
2: Da.
0: Ok, crezi că următorul guvern care va veni va reuși să facă aceste reforme?
2: Depinde de poporul român ce va vota, ce-și va dori.
0: Adică tu zici că ne ducem până la alegeri anticipate sau ne ducem până la alegeri?
2: Nu cred că ne vom duce la alegeri, dar... parlamentarii pot migra de la un partid la altul după interes.
0: Atenție, noi în perioada asta de care vorbim avem PNRR-ul că trebuie să se termine în august, pe 31 august. Avem programul finanțat prin SAFE, în care ar trebui să ne pregătim pentru cei mai rău. Prepare for the worst and hope for the best. Și în același timp mai avem următoarele programe europene care vin pe țeavă, 2028, alte finanțări. În momentul în care nu avem predictibilitate, cum ai spus, și nu avem un guvern cu capabilitate integrală, inclusiv mediul de business suferă, inclusiv cetățenii suferă, inflația cât e acum? La peste 10% am înțeles că a trecut luna asta.
2: Probabil.
0: Cum resimte un om dintr-o multinațională chestia asta? Cum resimt colegii tăi situația existentă, Alex?
1: Eu pot să zic că o resimt puțin mai mult, pentru că noi suntem implicați și într-un proiect european destul de mare. În România suntem noi și cu încă două companii mari și cu universitățile din România. Noi suntem, spre exemplu, parteneri cu 7 universități, inclusiv cu Tuiașu.
0: Da.
1: Și, într-adevăr, când nu ai predictibilitate și nu ai oameni care își asumă anumite angajamente din partea statului, aceste proiecte europene sunt cumva întârziate și puse chiar și sub semnul întrebări dacă vor continua sau nu. În momentul de față, cel pe care am lucrat anul trecut este în derulare, încă se lucrează pe el. încercăm să aplicăm și la altele și cumva vedem aici, a fost o deschidere în ultimul an, să zic așa, sperăm să continue această deschidere și să reușim să construim împreună cu universitățile din România un ecosistem, așa cum discutam inițial.
0: Ai anticipat cumva următoarea mea întrebare, apropo de probleme de infrastructură, astea nu se văd în discursuri. Vedem foarte multe discursuri, foarte colorate, foarte bine promovate prin tot felul de medii.
2: Poze pe la inaugurări.
0: Poze pe la inaugurări, oameni care bagă capul în poză fără să fie avut
2: vreun meric. Sau își bagă ceasul în buzunar.
0: Sau, mă rog, știi că e complicată treaba
2: asta. Eu mă bucur
0: asta.
2: Că avem aceste programe europene, pentru că, studiind de-a lungul timpului, România s-a reformat doar la presiuni externe, FMI, UE, da. Pentru că ne leagă de niște criterii de performanță pe care politicienii români, până la urmă, trebuie să le facă.
0: Dar crezi că numai politicienii sunt vinovați în treaba asta?
2: Nu, sunt aleși poporului. Reflectă mentalitatea noastră.
0: Da. Mă întorc la Alex. Deci, aceste probleme nu se văd în discursuri. Da, se văd în facturi, întârzieri, salarii, costuri și marje de profit mai mici. Din experiența ta de manager în zona de inovare, care sunt soluțiile pentru a accelera viitoarele investiții industriale simultan cu dezvoltarea infrastructurii? De spuneam puțin mai devreme, suntem într-o etapă în care se construiesc autostrăzi. Sperăm că se va investi și în infrastructură energetică, și feroviară, și sportivă, și culturală, și așa mai departe. Ce pot să facă companiile multinaționale în plus față de antreprenoriatul local din regiune din perspectiva lobby-ului?
1: Așa cum am spus anterior, suntem implicați într-un proiect. Ar trebui să avem mai multe proiecte de avergură mare, finanțare mare, și aceste proiecte cumva te obligă să ai parteneri, să formezi consorții. Acei parteneri sunt atât regional, cât poate să fie și internațional, în special din Europa.
0: Da.
1: Și în felul acesta noi cumva ne deschidem în fața acestor companii și ele în fața noastră să colaborăm,
0: da.
1: Și să construim împreună în infrastructură nouă, în produse noi, în tehnologii noi, în oameni, da, formăm oameni. Și atunci, cred că finanțele europene ne pot da un imbold. Practic, învățăm de la cei din zona asiatică, care au primit mulți bani din partea statului ca să-și creeze companii și vedem unde sunt acum. Trebuie să învățăm să facem asta. Ca și stat, momentan am făcut-o, cred că, într-un mod timid. Dacă ne uităm la cei din Polonia, ei am fost în noiembrie acolo și ce au reușit ei să construiască cu fondurile europene este mult mai mare decât mi-aș imagina. Și ar trebui și noi să învățăm să facem acest lucru. Companiile mari pot să fie cumva capul tractor pentru anumite proiecte și să tragă după ele companiile mici.
0: Zona asta cu modelul polonez e un model foarte interesant. Ei au început de multă vreme, dar primul lucru pe care l-au făcut a fost să interzică foștilor activiști, nu? Să fie în zona publică. Au plătit prețul. Am ajuns la final. Ca de obicei, lansez provocări în care îmi invit oaspeții să răspundă timp de un minut, dar o să vă permit să elaborați, ca să spunem așa, pentru că e un subiect foarte interesant. Domnilor, știți piesa aceea de la Paraziții, Dacă aș fi pentru o zi președinte, da? Cine nu știe, să o caute și să o asculte. Nu o să vă întreb de președinție și nici de ce România a ajuns în acest moment în instabilitate politică, dar vă invit să spuneți ce măsuri ați luat la nivel local ca să nu mai avem traficul greu și blocajele zilnice care ne fac să pierdem ore din viață în loc să fim la muncă, în loc să fim productivi. Ce măsuri ar trebui și ar putea să ia administrația locală pentru a crește calitatea vieții locuitorilor săi și să dezvolte economic zona?
2: În primul rând, aceste măsuri trebuie luate consultând populația.
0: Da.
2: Ieșenii vor veni cu foarte multe probleme pe masă și trebuie văzut cum...
0: Dar nu vor veni și cu soluții?
2: Cu siguranță vor veni și cu soluții. Trebuie să-i asculți, în primul rând, și trebuie să ai bună voință de a le implementa. Și multe nu sunt scumpe. Cum spuneam, să sincronizezi niște semafoare nu e atât de complicat.
0: Da, e un efort care necesită o perioadă de învățare, o perioadă de adaptare.
2: Mă uit, celelalte orașe cu invidie recunosc că pot să parcurg pe verde tot orașul.
0: Am văzut asta în Berlin.
2: Dar numai în Berlin, și în Cluj, și în Brașov, până și în București, care e mult mai complicat traficul, au o semafrezare foarte bună în comparație cu noi. Noi și pe drumurile unde am putea să mergem puțin mai repede, avem tot felul de spinări de măgar, unde oprim nejustificat când se putea monta alt semafor.
0: Apropo de siguranța pietonilor, cum ți se par tăcele de pietoni? Cum ți se par totoarele?
2: Probleme mari la toate, măcar sunt semnalizate, dar trebuie eficientizat. Și nu costă mult, asta mă deranjează, nu există suficientă voință, dorință de a face.
0: Alex, voi aveți soluții pentru zona asta de siguranță publică? Ce crezi că s-ar putea îmbunătăți? Știu că aveați un proiect la un moment dat cu primăria vis-a-vis de managementul traficului.
1: Am avut un proiectel cu intersecția din Podul Roș într-o perioadă, care a fost o pe finanțare europeană, a fost ulterior perioada de tuia și continuat. Uh-huh. Am avut la un moment dat intenția de a face cumva o automatizare a numărării pasagerilor din transportul public împreună cu colegii. Am tot așa am aplicat pe finanțare europeană.
0: Okay.
1: Cred asta zic, că noi încercăm să venim că există o dorință a colegilor de a contribui la astfel de proiectele. Încercăm să mergem pe finanțări europene, pentru că nu sunt neapărat în portofoliul clar al companiei. Dar dacă este să mă întrebați ce trebuie făcut în Iași ca să fie mai fericiți, ar trebui un pic mai mult curaj din partea celor cu factor decizional de a încerca anumite soluții și dacă nu funcționează, să încerce altele.
0: Bandă prioritară pentru transportul public?
1: Vedem că funcționează.
0: Funcționează? Se poate amenaja în tot orașul?
2: Cu siguranță nu.
0: Cu siguranță nu. Ok. Mai sunt teme de vorbit, pentru că, în realitate, trebuie să creștem accesibilitatea în și dinspre oraș.
2: Din păcate, aceste teme se vorbesc doar în campanie.
0: E adevărat. Ba mai mult decât atât, există discursuri publice care spun că există așa numitele cartiere dormitor, adică oameni care au preferat să se mute, să spunem, în afara orașului, ca să vină să lucreze în oraș. Traversează orașul dimineața, aduc copiii la școală și asta este resimțită de administrația publică locală ca o problemă pe care n-ar trebui să o rezolve ei. O problemă se rezolvă la nivel integrat. Mai aveți ceva de zis legat de partea asta?
2: Nu, mulțumim pentru generozitatea de un minut.
0: A fost mai mult de un minut și eu vă mulțumesc pentru participarea la acest episod de podcast. Trebuie să înțelegem că România își rezolvă problemele în mod integrat. Nu există chestiuni individuale care, odată rezolvate, au devenit o soluție universală pentru toată lumea. Evident că la probleme noi sau probleme punctuale sunt soluții noi și soluții punctuale. Împreună trebuie să ne dăm mâna ca și comunitate și să împingem mai departe toate proiectele care țin în primul rând de infrastructură și apoi de tot ce înseamnă creșterea calității vieții. A fost un nou episod din podcastul Moldova Vrea Autostradă. Până la o viitoare reîntâlnire pe frecvențele postului de radio Viva FM și mediul online. Sunt Daniel Mădăsaru, toate cele bune, pe curând!
3: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut. Moldova Vrea Autostradă este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova Vrea Autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.
4: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50 x 120 cm la doar 149 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
6: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
3: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro. Viva FM.
7: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
8: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, te pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale, toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
3: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
9: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare. Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996. Mesaj de conștientizare.
10: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
11: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană. Pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
12: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
9: Mesaj de conștientizare.

0: perfect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maximum 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
4: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
5: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
6: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
5: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69, și pe Facebook Moonwash.
6: Hai să facem mașina lună!
7: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
8: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: Restaurant Blue Aqua. Cele mai bune rețete de casă pentru preparatele din pește și nu numai. Restaurant cu specific pescăresc și mediteranean, cu tradiție din 1964, vă aduce acasă deliciile preferate. La Restaurant Blue Aqua, maestrii bucătari vă pregătesc specialități din pește, fructe de mare și alte preparate pe bază de carne, pe care le poți comanda acasă. Restaurant Blue Aqua. Responsabilitate și calitate pentru preparatele tale preferate. Comenzi la domiciliu, telefon 0752-992-993, Facebook Blue Aqua Iași.
1: Vino la a doua ediție Maratonul Nordului Botoșani. Pe 13 și 14 iunie, singurul maraton de șosea din Moldova îți propune 5 curse, indiferent dacă ești amator sau profesionist, la maraton, semi-maraton, cross 10 km, crossul popular și crossul copiilor. Descoperi Cornișa Aquapark, centrul vechi și nou al orașului, și multe surprize pregătite de organizatori. Înscrie-te pe maratonulnordului.ro și hai să facem hashtag Botoșani, eveniment organizat de către Club Sportiv Nord cu sprijinul Primăriei Municipiului Botoșani și cântat de Viva FM.
2: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la toată gama de șosete. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. În plus, te întreabă toată lumea: de unde le-ai luat? De la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 27 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termini rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de călcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
5: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.

0: Se apropie vara și încă nu ai început să te pregătești pentru bac sau admitere? Fă procesul de învățare simplu și rapid cu Junior Coders. Îți oferim un program interactiv și prietenos unde informatica și matematica devin aliații tăi. Învață eficient, scapă de stresul examenului și pregătește-te chiar pentru concursuri sau pentru o carieră în IT. Junior Coders. Investește în tine vara asta. Înscrie-te la cursurile disponibile pe site-ul nostru juniorcoders.ro.
1: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o pere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu.

0: știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
1: Când insomnia, anxietatea, blocajele emoționale și lipsa sensului nu-și mai găsesc soluții, ai nevoie de o abordare diferită. La Train the Brain Lab, neurofeedback-ul dinamic îți antrenează creierul să se autoregleze fără corecții externe, iar terapia personalizată completează procesul. O combinație unică de știință, psihologie și spiritualitate, creată de Mihaela Muntanu, neurotrainer și terapeut. Train the Brain Lab. Rewire your calm.
2: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
1: Mesaj de conștientizare.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
4: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
1: Mesaj de conștientizare.
5: Viva FM! Viva FM! Trăiește-ți muzica!
6: Oi! Oi! Oi! Este mi-a

0: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaci.ro.
1: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative, cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious, be different, be for others.
2: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la toată gama de șosete. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. În plus, te întreabă toată lumea: de unde le-ai luat? De la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 27 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
3: Atenție! Se pregătește cea mai efervescentă confruntare din campus. La Zaz în extaz, duminică pe 24 mai de la ora 16, Campus Tudor devine arena celei mai mari bătăi cu spumante Zaz din România. Înscrie-te acum pe mareabătaiecuspuman.ro, alege tabăra și pregătește-te pentru o experiență de neuitat.
4: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
0: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
5: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră, direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.

0: Wow, strălucești!
1: Mulțumesc, dragul meu!
2: Vorbeam cu mașina!
3: Vino la Foliatech să-ți foliem mașina! Cu o experiență de peste 14 ani, oferim folieri pentru caroserii totale sau parțiale, folieri pentru geamuri cu protecție solară și antiefracție, omologate rar, folii transparente de protecție PPF. Foliatech. Seriozitate, materiale premium, personal calificat și clienți mulțumiți. Garanția lucrării este asigurată. Mai multe detalii pe www.foliatech.ro sau la telefon 0733 396 677. Ne găsiți în Galata, pe strada Hatman Șendrea, numărul 2.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul este să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50x120 cm la doar 149 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Cine-i născut în mai? Are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
5: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
3: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat, fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
6: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
7: 0751 733 553.
8: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie, și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
9: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9, și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
10: Fată, dar ce miroase așa bine la tine?
11: Am făcut plăcintă cu brânză și friptură la cuptor în soba mea centrală de la Vera.
10: Păi cum adică? Ai cuptor în sobă și centrală?
11: Da, e sobă tip centrală. Îmi încălzește toată casa și gătesc la ea cât cuprinde. Iar lemne consum cât consumam înainte doar cu o teracotă, plus apă caldă la baie. E super!
10: Ia, de unde ziceai că ai luat-o?
12: Sobe centrale Vera.ro.
13: Viva FM. Hiturile momentului la Viva FM.

0: știm că epilarea definitivă e un gest de încredere, la Studio Estetic luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe șoseaua Arcu 79 și pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
1: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: Sunt Ștefan, sunt un tânăr cu autism și noi avem treptori la integrare.
3: Copiii și tinerii cu autism au nevoie de tine. Vino la conferințele Binelui, un eveniment caritabil pentru susținerea copiilor și tinerilor cu autism ai Asociației Surâsul Albastru. Profesorul Nicu Gavriluțe și artistul Grigore Leșe transformă cuvintele în fapte pentru ca tu să faci binele. Intră pe iabile.ro și vino la conferințele Binelui. 23 mai, ora 18, Sala Unirii Iași.
4: Mesaj de conștientizare.
5: 112, ce urgență aveți?
6: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
4: Mesaj de conștientizare.
7: Viva FM. Trăiește-ți muzica. Viva FM.

0: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
1: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
2: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
1: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
2: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
1: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar ce-i mai bun.
3: De festivaluri, Iașiul restartează magia. Pe 29 și 30 mai, Senzoria Festival revine în forță.
4: John Newman, Marie Froes, Kilafonic, Mihail, Taraf de Caliu, Paulina, Macanache and Supreme Band, Mahoney, Bricu și mulți alții.
3: 3 scene, 2 seri de neuitat și un line-up legendar. De la Beat-ul Tech la vibe-ul de Bairam,
4: simte muzica la maxim.
3: Nu rata Senzoria Festival 2026. Bilete pe senzoriafestival.ro. Senzoria Festival. Simte muzica.
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.

are și foarte mulți contestatari, dar cel mai popular Justin din lume este Justin Bieber și asta pentru că e singurul care are peste 138 de milioane de ascultători lunari pe Spotify. Cei mai mulți dintre toți artiștii. Foarte spectaculos e că această creștere a numărului de ascultători nu se datorează vreunui album nou lansat de Bieber. La noi în top îl asculți pe Justin Bieber pe locul

0: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator? Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată. Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69, și pe Facebook Moonwash. Hai să facem mașina lună!
1: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termin rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de calcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Viva FM.
3: Deși e probabil destul de complicat pentru Charlie Puth să fie în turneu în perioada asta în care bebelușul lui abia începe să descopere lumea, cei care merg la show-urile sale sunt foarte mulțumiți de prestația artistului. În clasamentul nostru a urcat un pic astăzi și l-a scos pe locul 25 cu Changes. Menon este iarăși în centrul discuțiilor online, a intrat live pentru prima dată după ce a anunțat pauza de la a urca pe scenă alături de colegele din Chețai, iar fanii au înțeles că Menon este deja în afara trupei și începe o carieră solo. La noi în top, Chețai e în formulă de 6 și le-a scos pe locul 24 cu Internet Girl. Ed Sheeran a mai coborât un pic și astăzi e pe locul 23 cu A Little More, cea mai joasă poziție de până acum.
1: Locul 25.

0: acasă. La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Se apropie vara și încă nu ai început să te pregătești pentru bac sau admitere? Fă procesul de învățare simplu și rapid cu Junior Coders. Îți oferim un program interactiv și prietenos unde informatica și matematica devin aliații tăi. Învață eficient, scapă de stresul examenului și pregătește-te chiar pentru concursuri sau pentru o carieră în IT. Junior Coders. Investește în tine vara asta.

0: Înscrie-te la cursurile disponibile pe site-ul nostru juniorcoders.ro.
1: Când insomnia, anxietatea, blocajele emoționale și lipsa sensului nu-și mai găsesc soluții, ai nevoie de o abordare diferită. La Train the Brain Lab, neurofeedback-ul dinamic îți antrenează creierul să se autoregleze fără corecții externe, iar terapia personalizată completează procesul. O combinație unică de știință, psihologie și spiritualitate, creată de Mihaela Muntanu, neurotrainer și terapeut. Train the Brain Lab. Rewire your calm. Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996. Mesaj de conștientizare.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
1: Mesaj de conștientizare.
4: Viva FM. Asculți Viva Chart.
5: Mai ții minte problemele pe care le-a avut Shakira în Spania pentru neplata taxelor? Acum și Tom Zendai e în aceeași situație. Este dată în judecată de Australian Taxation Office pentru a recupera peste $400.000 de la Tom Zendai, care nu

la gale, adică da, câștigă premii, dar îi se întâmplă tot felul de situații. La cea mai recentă dintre ele a fost anunțat că a câștigat Song of the Year și televiziunea care transmitea evenimentul a încheiat transmisia.

0: crezi cunoștenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
1: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
2: Vândut!
3: Poftă de ceva bun? La Papa's Casa Grătarului te așteaptă preparate făcute pe gustul tuturor. Pui pe jarde, te lingi pe degete, cei mai mari mici din oraș, crispy de pui crocanți sau meniul zilei disponibil de luni până vineri. Pentru petreceri și întâlniri în familie sau, de ce nu, la birou, pregătim platouri cu mix de cărnuri la grătar numai bune de împărțit cu cei dragi sau colegii. Facem livrări la domiciliu, la birou și pentru evenimente. Ne găsești în Tudor Vladimire, iar pentru comenzi ne poți suna la 0753-992-993 sau pe Facebook Casa Grătarului la Papas. Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
4: Atenție! Se pregătește cea mai efervescentă confruntare din campus. La Zaz în extaz, duminică pe 24 mai de la ora 16, Campus Tudor devine arena celei mai mari bătăi cu spumante Zaz din România. Înscrie-te acum pe mareabătaiecuspuman.ro, alege stabăra și pregătește-te pentru o experiență de neuitat.
5: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
6: Asculți Viva Chart.
7: Fix acum o lună, Lady Gaga a încheiat turneul care a durat 12 luni pe 5 continente.

Beat Yourself Up. Sunteți mai mulți cei care spun că Charlie s-a reinventat în acest al patrulea album, Whatever's Clever, pe care acum îl promovează în turneu. Alex Velea, deranjat de comentariile care au apărut după ce băieții lui de 9, respectiv 11 ani, au lansat piesa Mamacita, a luat decizia radicală de a

0: Vino la a doua ediție Maratonul Nordului Botoșani. Pe 13 și 14 iunie, singurul maraton de șosea din Moldova îți propune 5 curse. Indiferent dacă ești amator sau profesionist, la maraton, semi-maraton, cross 10 km, crossul popular și crossul copiilor, descoperi Cornișa Aquapark, centrul vechi și nou al orașului și multe surprize pregătite de organizatori. Înscrie-te pe maratonulnordului.ro și hai să facem hashtag Botoșani. Eveniment organizat de către Club Sportiv Nord cu sprijinul primăriei municipiului Botoșani și cântat de Viva FM.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
4: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
5: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
6: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
2: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
6: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
2: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei, numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
6: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
7: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
8: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50x120 cm la doar 149 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
9: Viva FM. Locul 11. Come on, get up.

0: Asculți Viva Chart.
1: Ce crezi că mai face Pharrell Williams în afară de muzică și modă? Puțin sunt cei care știu că el are și o linie de îngrijire a pielii și un hotel. Practic, e imaginea perfectă a îndemnului: nu pune toate ouăle într-un singur coș. În top a coborât pe locul 10 cu Happy, colaborarea cu Neus. Din 2018, Bruno Mars n-a mai mers în turneu, dar acum își bucură fanii cu 78 de show-uri începute pe 10 aprilie și cu 8 decembrie, dată de final. La noi îl asculți în

0: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea, cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
1: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
2: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis. E începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală. Pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat. Fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
3: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
4: 0751 733 553.
5: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
6: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
5: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
7: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
8: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
7: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
8: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
9: Mesaj de conștientizare.
10: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
9: Mesaj de conștientizare.
11: Viva FM. Locul 9.

0: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
1: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovinană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
2: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
1: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative, cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious, be different, be for others.
3: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
4: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

zbura. Nu vreau să cunoști lumea, de-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești stea pe cer și îți cer, rămâi unica.

Unii spun că nu se mai termină ghinionul pentru Jennifer Lopez. Artista nu reușește să vândă vila pe care o cumpărase împreună cu Ben Affleck. A pus-o acum la vânzare pentru a treia oară, dar

0: Fata, dar ce miroase așa bine la tine?
1: Am făcut plăcintă cu brânză și friptură la cuptor în soba mea centrală de la Vera.
0: Păi cum adică? Ai cuptor în sobă și centrală?
1: Da, e sobă tip centrală. Îmi încălzește toată casa și gătesc la ea cât cuprinde. Iar lemne consum cât consumam înainte doar cu o teracotă, plus apă caldă la baie. E super!
0: Ia, de unde ziceai că ai luat-o?
2: Sobe centrale Vera.ro.
3: Wow, strălucești!
4: Mulțumesc, dragul meu!
3: Vorbeam cu mașina!
5: Vino la Foliatech să-ți foliem mașina! Cu o experiență de peste 14 ani, oferim folieri pentru caroserii totale sau parțiale, folieri pentru geamuri cu protecție solară și antiefracție, omologate RAR, folii transparente de protecție PPF. Foliatech. Seriozitate, materiale premium, personal calificat și clienți mulțumiți. Garanția lucrării este asigurată. Mai multe detalii pe www.foliatech.ro sau la telefon 0733-396-677. Ne găsiți în Galata, pe strada Hatman Șendrea, numărul 2. Iubitori de festivaluri, Iașiul restartează magia. Pe 29 și 30 mai, Senzoria Festival revine în forță. John Newman, Marie Froes, Kilafonic, Mihail, Taraf de Caliu, Paulina, Macanache and Supreme Band, Mahoney, Bricu și mulți alții. 3 scene, 2 seri de neuitat și un line-up legendar. De la beat-ul tech la vibe-ul de Bayram, simte muzica la maxim. Nu rata Senzoria Festival 2026. Bilete pe Senzoria Festival. Senzoria Festival. Simte muzica!
6: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e mai multă relaxare acasă, la Dedeman ai canapea Serose la doar 899 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
9: Viva FM. Viva FM. Trăiește-ți muzica.

0: altfel mașina singură sau vrei să facă asta un operator?
1: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
0: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
1: Hai să facem mașina lună!
2: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Bonjour, beauty! Primăvara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente, proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe șoseaua Arcu 79 și pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
4: Sunt Ștefan, sunt un tânăr cu autism și noi avem drepturi la integrare.
5: Copiii și tinerii cu autism au nevoie de tine. Vino la Conferințele Binelui, un eveniment caritabil pentru susținerea copiilor și tinerilor cu autism ai Asociației Surâsul Albastru. Profesorul Nicu Gavriluțe și artistul Grigore Leșe transformă cuvintele în fapte pentru ca tu să faci binele. Intră pe iabilet.ro și vino la Conferințele Binelui. 23 mai, ora 18, Sala Unirii Iași.
6: Mesaj de conștientizare.
7: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
6: Mesaj de conștientizare.
8: Viva FM.

0: cunoști nul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Red Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
1: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
2: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone, macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
3: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
4: Restaurant Blue Aqua. Cele mai bune rețete de casă pentru preparatele din pește și nu numai. Restaurant cu specific pescăresc și mediteranean, cu tradiție din 1964, va aduce acasă deliciile preferate. La Restaurant Blue Aqua, maestrii bucătari vă pregătesc specialități din pește, fructe de mare și alte preparate pe bază de carne, pe care le poți comanda acasă. Restaurant Blue Aqua. Responsabilitate și calitate pentru preparatele tale preferate. Comenzi la domiciliu, telefon 0752 992 993, Facebook Blue Aqua Iași.
5: Atenție, se pregătește cea mai efervescentă confruntare din campus. La ZAZ în extaz, duminică pe 24 mai de la ora 16, Campus Tudor devine arena celei mai mari bătăi cu spumante ZAZ din România. Înscrie-te acum pe mareabătaiecuspuman.ro, alege tabăra și pregătește-te pentru o experiență de neuitat.

0: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
1: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă.
2: La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară.
1: Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăjești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile
2: dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaci.ro.
3: Când insomnia, anxietatea, blocajele emoționale și lipsa sensului nu-și mai găsesc soluții, ai nevoie de o abordare diferită. La Train the Brain Lab, neurofeedback-ul dinamic îți antrenează creierul să se autoregleze fără corecții externe, iar terapia personalizată completează procesul. O combinație unică de știință, psihologie și spiritualitate, creată de Mihaela Muntanu, neurotrainer și terapeut. Train the Brain Lab. Rewire your calm.
4: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
6: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovinană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
7: Viva FM. Trăiește-ți muzica. Viva FM.

și știu că n-am ce să-ți ofer nimic mai mult decât inima mea din piept. Și vreau să știi că atunci când totul este greu, ea te va întruma mereu la pieptul meu.

0: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
1: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
2: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
1: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat, fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
3: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
4: 0751 733 553.
5: Se apropie vara și încă nu ai început să te pregătești pentru BAC sau admitere? Fă procesul de învățare simplu și rapid cu Junior Coders. Îți oferim un program interactiv și prietenos unde informatica și matematica devin aliații tăi. Învață eficient, scapă de stresul examenului și pregătește-te chiar pentru concursuri sau pentru o carieră în IT. Junior Coders. Investește în tine vara asta. Înscrie-te la cursurile disponibile pe site-ul nostru juniorcoders.ro.
6: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
5: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
7: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet

0: meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: Mesaj de conștientizare.
2: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
3: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
1: Mesaj de conștientizare.
5: Viva FM. Luăm pulsul muzicii doar la Viva FM.

0: bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
1: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative, cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious. Be different. Be for others.
2: Atenție! Se pregătește cea mai efervescentă confruntare din campus. La ZAZ în extaz, duminică pe 24 mai de la ora 16, Campus Tudor devine arena celei mai mari bătăi cu spumante ZAZ din România. Înscrie-te acum pe mareabătaiecuspuman.ro, alege stabăra și pregătește-te pentru o experiență de neuitat.
3: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
4: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
5: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: Vino la a doua ediție Maratonul Nordului Botoșani. Pe 13 și 14 iunie, singurul maraton de șosea din Moldova îți propune 5 curse. Indiferent dacă ești amator sau profesionist, la maraton, semi-maraton, cross 10 km, crossul popular și crossul copiilor, descoperi Cornișa Aquapark, centrul vechi și nou al orașului și multe surprize pregătite de organizatori. Înscrie-te pe maratonulnordului.ro și hai să facem hashtag Botoshine. Eveniment organizat de către Club Sportiv Nord cu sprijinul Primăriei Municipiului Botoșani și cântat de Viva FM.
1: Poftă de ceva bun? La Papa's Casa Grătarului te așteaptă preparate făcute pe gustul tuturor. Pui pe jarte, te linci pe degete, cei mai mari, mici din oraș, crispy de pui crocanți sau meniul zilei disponibil de luni până vineri. Pentru petreceri și întâlniri în familie sau, de ce nu, la birou, pregătim platouri cu mix de cărnuri la grătar numai bune de împărțit cu cei dragi sau colegii. Facem livrări la domiciliu, la birou și pentru evenimente. Ne găsești în Tudor Vladimirescu, iar pentru comenzi ne poți suna la 0753-992-993 sau pe Facebook Casa Grătarului la Papas.
2: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
3: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
4: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
3: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
4: Hai să facem mașina lună!
1: Viva FM!

0: Arcofi Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al casei regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termin rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de călcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Stefan, sunt un tânăr cu autism și noi avem treptori la integrare.
5: Copiii și tinerii cu autism au nevoie de tine. Vino la conferințele Binelui, un eveniment caritabil pentru susținerea copiilor și tinerilor cu autism ai Asociației Surâsul Albastru. Profesorul Nicu Gavriluțe și artistul Grigore Leșe transformă cuvintele în fapte pentru ca tu să faci binele. Intră pe iabile.ro și vino la conferințele Binelui. 23 mai, ora 18, Sala Unirii Iași.

0: Mesaj de conștientizare.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
0: Mesaj de conștientizare.

0: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
1: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. De Lux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
2: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro. Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
3: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
2: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
3: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei, numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
2: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
4: Atenție! Se pregătește cea mai efervescentă confruntare din campus. La ZAZ în extaz, duminică pe 24 mai de la ora 16, Campus Tudor devine arena celei mai mari bătăi cu spumante ZAZ din România. Înscrie-te acum pe mareabătaiecuspuman.ro, alege stabăra și pregătește-te pentru o experiență de neuitat.
5: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: crezi cunoști nul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Red Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Fată, dar ce miroase așa bine la tine?
3: Am făcut plăcintă cu brânză și friptură la cuptor în soba mea centrală de la Vera.
2: Păi cum adică? Ai cuptor în sobă și centrală?
3: Da, e sobă tip centrală. Îmi încălzește toată casa și gătesc la ea cât cuprinde. Iar lemne consum cât consumam înainte doar cu o teracotă, plus apă caldă la baie. E super!
2: Ia, de unde ziceai că ai luat-o?
4: Sobe centrale Vera.ro.
5: De festivaluri, Iașiul restartează magia. Pe 29 și 30 mai, Senzoria Festival revine în forță.
6: John Newman, Marie Froes, Kilafonic, Mihail, Taraf de Caliu, Paulina, Macanache and Supreme Band, Mahoney, Bricu și mulți alții.
5: 3 scene, 2 seri de neuitat și un line-up legendar. De la beat-ul tech la vibe-ul de Bayram,
6: simte muzica la maxim.
5: Nu rata Senzoria Festival 2026. Bilete pe senzoriafestival.ro. Senzoria Festival. Simte muzica!
7: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!

Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe

0: cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Se apropie vara și încă nu ai început să te pregătești pentru BAC sau admitere? Fă procesul de învățare simplu și rapid cu Junior Coders. Îți oferim un program interactiv și prietenos unde informatica și matematica devin aliații tăi. Învață eficient, scapă de stresul examenului și pregătește-te chiar pentru concursuri sau pentru o carieră în IT. Junior Coders. Investește în tine vara asta. Înscrie-te la cursurile disponibile pe site-ul nostru juniorcoders.ro.
1: Biz, biz, biz.
2: Sunt albine pe aici?
1: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
2: Ah, ai dreptate.
1: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
2: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
1: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
3: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță! Dar și un drum până la mare! Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
5: Vândut!
0: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.
6: Mesaj de conștientizare.
0: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
6: Mesaj de conștientizare.
7: Viva FM.
6: Viva Deep Vibes.

0: Bonjour Beauty! Primăvara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe șoseaua Arcu 79 și pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană. Când insomnia, anxietatea, blocajele emoționale și lipsa sensului nu-și mai găsesc soluții, ai nevoie de o abordare diferită la Train the Brain Lab. Neurofeedback-ul dinamic îți antrenează creierul să se autoregleze fără corecții externe, iar terapia personalizată completează procesul. O combinație unică de știință, psihologie și spiritualitate, creată de Mihaela Muntanu, neurotrainer și terapeut. Train the Brain Lab. Rewire your calm.
2: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
3: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.

0: Atenție! Se pregătește cea mai efervescentă confruntare din campus. La ZAZ în extaz, duminică pe 24 mai de la ora 16, Campus Tudor devine arena celei mai mari bătăi cu spumante ZAZ din România. Înscrie-te acum pe mareabătaiecuspuman.ro, alege tabăra și pregătește-te pentru o experiență de neuitat.
1: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
2: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis. E începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală. Pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat. Fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
3: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
4: 0751 733 553.
5: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
6: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
7: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
8: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
9: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative, cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious. Be different. Be for others.

0: transferi mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
1: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
0: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
1: Hai să facem mașina lună!
2: Restaurant Blue Aqua, cele mai bune rețete de casă pentru preparatele din pește și nu numai. Restaurant cu specific pescăresc și mediteranean, cu tradiție din 1964, vă aduce acasă deliciile preferate. La Restaurant Blue Aqua, maestrii bucătari vă pregătesc specialități din pește, fructe de mare și alte preparate pe bază de carne, pe care le poți comanda acasă. Restaurant Blue Aqua, responsabilitate și calitate pentru preparatele tale preferate. Comenzi la domiciliu, telefon 0752 992 993, Facebook Blue Aqua Iași.
3: Mesaj de conștientizare.
4: 112, ce urgență aveți?
5: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: Mesaj de conștientizare.

0: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
1: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
2: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
0: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
3: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
0: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
3: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
4: Viva FM.
3: Viva Deep Vibes.

0: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
1: Ai auzit bine. Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
2: Vândut!
3: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
5: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230 529 925, www.deluxthermo.ro.

0: știri ale zilei.
1: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
2: Sunt Ștefan. Sunt un tânăr cu autism și noi avem Țeptori la Integrare.
3: Copiii și tinerii cu autism au nevoie de tine. Vino la Conferințele Binelui, un eveniment caritabil pentru susținerea copiilor și tinerilor cu autism ai Asociației Surâsul Albastru. Profesorul Nicu Gavriluțe și artistul Grigore Leșe transformă cuvintele în fapte pentru ca tu să faci binele. Intră pe iabile.ro și vino la Conferințele Binelui. 23 mai, ora 18, Sala Unirii Iași.
4: Mesaj de conștientizare.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
6: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente. În gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
4: Mesaj de conștientizare.

0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
0: Când e gata autostrada, când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.

0: Mesaj de conștientizare.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Mesaj de conștientizare.

0: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
1: Cât s-a construit, cât iese doar pe hârtie și cât mai avem de așteptat?
0: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
1: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.

If you're looking for devotion, you've got to show me love.